0: Shota tumpukula, shota tumpukuvava.
1: Karakurma.
2: Karakurma.
1: Inmara tandige sana.
2: Iralila tsobe.